ngayuanay, kilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin. Kintubin nga macha, wanting nga nilakin. Pilapin nga machanay, pilapin nga machanay. Amulin, amulin, amulin. Walfing nga nilakin, kintubin nga kuyam.